0: cover.
1: Meridiano 70, bacanísima.
2: Bacanísima. Bacanísima. Bacanísima.